שבת שלום לכל המצטרפים, לך דוד ירין. ותמיד מתחילים בשמח, עוברים לשקטים, אחר כך לזבקיקו, והיום הרבה הרבה דואטים. שבת של אור.

חריף ודימיטרה, אהבה שלי, ככה משרים. אהבה של

אוף אוף, איזה קצב, איזה יופי, איזה תענוג. את המחוז הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי. אתה ביקשת דואטים, אז הנה קיבלת. קטרינה סטניסי ביחד עם דימיטרוס, דימיטריס קונדולזוב.

איפה אתה תותח, המחוזת הבאה יוצאת אליך. אבל לפני שאברך את הבת היקרה שלי בשבת שלום, חג שמח לך ולכל המשפחה, אילן, אוריאן, אוהבת אתכם. והבת שלי כותבת, שבת שלום ומבורכת לך, אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז הנה, פסחה להסתרזיז ביחד.

שלום, חג שמח, הייתי במשה סעיד שכותבת לריקי ויורם ולכל

נכון שסיפרתי לכם בשבוע שעבר שפסחל איסטרזיס חוזר לשיר, אז זה לא בדיוק כך. חריסטוס ניקולופולוס מתקן ואומר, פסחל איסטרזיס חבר טוב מאוד שלי, לפני כמה שנים כתבנו שניים שלושה שירי דמו, ועכשיו אנחנו משתמשים באחד מהם ומוציאים אותו, אבל זה לא אומר שהוא חוזר לשיר. אני אומר את זה כי יתחילו להציע לו הצעות למועדונים, לתקליטים וכדומה. זה שיר טוב מאוד שיצא אחרי החגים, כן, גילו לנו מתי זה יוצא. הוא עשה את זה מתוך ידידות, כי הוא אהב אותי ואני אוהב אותו. אני מדבר על פסחליס כל הזמן, הוא בסדר, הוא לא איבד את חוש ההומור שלו. אין סיכוי שתהיה הופעה של פסחליס. הוא שמח, הוא חי באושר, והוא לא רוצה שום קשר לשירה, מסכם ניקולופולוס. אז כן, אז מסתבר שלא הבנו נכון, ופסחל איסטרזיז לא חוזר לשיר. מדובר רק בשיר אחד שיוציא בקרוב עם ניקולופולוס. אבל גם זה טוב. מדי פעם שיוציא שיר חדש אחד, זה יהיה עונג. בואו נמשיך. עוד דואט. וסיליס קרס ביחד עם אלנה פפריצו. אבל איפה אתה, יוסי כהן? שבת שלום, יום טוב, תכירי שהצטרף אלינו לכל המצטרפים.

ורדיו דבש יווני, בבי סטופדופולוס. שבת שלום, חג שמח, רפי מסס, רמי כהן, יוסף דלל, מרקו סולין, איציק איצקו, מורנו נוח, אתי ומיכאל פאובי, מימי עוד מאזין, משה כהן מחדרה.

Σ' αγαπώ πολύ, μπιτία ο βασανή. Σαββάτ σαλόμ, חג שמח, חודש טוב לכל מי שמצטרף אלינו, לכל המאזינים.

שבת שלום, חג שמח, חודש טוב, אסתר ג'רסי. אנחנו ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס. אין הפרדה בינינו, ככה שם.

שבת שלום לעיר ישאל, חנוכה שמח, חודש טוב. השיר הבא יוצא אלייך. לשיר קוראים הפרידה הקשה, מנוס פבדגיס, ביחד עם חרולה לברקי.

את השיר הבא אני מקדישה לך, מנשה סרנג'י שכותב, לריקי ויורם היקרים, חג חנוכה שמח, ולכל המאזינים. פואט נוסף, מינו מילה.

מנשה סרנג'י שולח מזל טוב לתמיר ומקדיש לו את השיר הבא, ואני רוצה גם להקדיש לאתי סעיד, אתי ומשה סעיד. עתינה מורני.

שיר. ירדנה כותבת, היי ריקי, אני נהנית מהשירים, איזה שירים יפים, חנוכה שמח. ושולה מזרחי כותבת, שבת שלום יפתי, חג שמח, עם מלא אהבה ושמחה לך ולכל המאזינים. הנעימי לנו את השעות היקרות, איך שאת רק יודעת, איתך עד הסוף, איזה כיף לי. המון המון תודה, שולה וירדנה, שבת מבורכת, חודש טוב, חג שמח. והשיר הבא יוצא למשפחה יקרה, משפחה אהובה, משפחת אייש. שני, אילן ואוריאן, אוהבת אתכם, אוהבים אתכם, אני ויורם. שאריות של החיים, עידן רייכל, ביחד עם ניקוס ורטיס.

דואטים היפים. פסחל אסטרזיז ביחד עם הבת שלו יאנה, רק בשבילך, רק בשבילך. אבית אביסל שואב את השיר, והנה התרגום גם. רק בשבילך, הסתירי אותי בעינייך כדי שאוכל לראות את הכוח שלך. סגרי אותי במחשבה שלך כדי שאהפוך למטרה שלך. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מתוך ידייך, מהידיים שלך. בשבילך, רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד לך אני אוהב אותך. קחי אותי שוב בזרועותייך, ולטפי את שערי. בואי, נהפוך לאחד פעם נוספת. קחי אותי בזרועותייך, לטפי את שערי. בואי, נהפוך לאחד פעם נוספת. חפשי אותי בחושך, הרגישי דמותי, הושיטי ידך ושברי את שתיקתי. כל עוד אני חי, אני אספור את כל הכוכבים שלך. תני לי חיים, לשתות מידייך, מה ידיים שלך. יסן אבית אביסל, יסנה, סמי, סמי זה...

השיר הבא אני רוצה להקדיש לצביקה ואסתי קורץ.

אבי תביס על כותב, כל הכבוד לריקי שלא שוכחת אף אחד ולכולנו מקדישה את השירים האהובים. וירדינה כותבת, ריקי את מהממת, איזה שירים, תודה על התוכנית, כיף לשמוע את הקול שלך, תודה על כל השירים, תודה לכם שאתם מאזינים לי ומפרגנים לי, אין עליכם. אני ממשיכה עם לפטריס פנטזיז, אותו אני שולחת ליום טוב צקירי. אני לא אני, דואט נוסף כמובן.

אני לא אני, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי לחיות, אני נקרא לשניים, ופתאום אני, זה לא אני. אני הולך לאן שאני רוצה, אני משאיר את הטעויות בעבר, אני פוגש את החברים שלי, אני מסתובב בין הברים בלילה, אני הולך לאן שאני רוצה, אני לא מבקש רשות מאף אחד, אני משתגע, אני משתכר, כיף לי, אני שר, אבל יש משהו שלא סיפרתי לך. כשאני חוזר הביתה לבד בבוקר, אני מרגיש ריקנות עצומה מציפה אותי. אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי לחיות. אני נקרא לשתיים, ופתאום אני כאילו לא אני. אז בואו נשמע. יסנה צקירי. פנטזיזם, אנה ויסי.

בוזלין, את השיר הבא אני שולחת אליך, יהודה. יורגי ליבניס, ביחד עם אנדרו מחי, זוג מקסים, שרים יפה וגם נשואים, והם שרים על האהבה הזו.

איזה יופי של שיר, ועוד שיר יפה, יורגו דלארס ואלני דימו. אם אתה זוכר את חלומי בחיבוקי, גם הלילה כמו כוכב תירדם, לא נותרה בעולם שום תקווה. עכשיו כשהלילה רוקם את גופך בנשיקות, מדוד את הכאב, עזוב אותי לבד בשממה. אם אתה זוכר את חלומי, אני מחכה שתשוב עם שיר הדרך, שוב חלומי, בקיץ שמאיר את הכוכב באש כדי להלביש אותך. שלחת אלייך אסתר ג'רסי. שבת שלום, שבת ושימון דדון, חג אורים שמח, חודש

אהבתי את מה שיורי צפני כותב, אני כל כך נהנה מהשידור, אני חושש שאחרי חופשת המחלה לא הולך לעבודה ביום שישי. אז כן, אשמח שתהיה איתנו ביום שישי הבא, תהיה בחופש, בהרבה חופשים, אבל תהיה בריא ופרנסה טובה, אמן ואמן.

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה וכותבים, חברים וחברות יקרים, מאחלים לכם ולך מלכת הרדיו חודש טוב, שבת שלום, חג חנוכה שמח עם הרבה הרבה אור, המון המון תודה. אז הנה מההתחלה מרינלה ורמוס.

יוצא אליכם יאניס טריוס, נטסה תיאודורידו, שאת אוהבת, צרית, לא התגברתי עלייך, כך הם שרים.

נשיקה אדומה, קוקינופילי, עדיין יני ספריוס, הפעם עם פגי זינה. אני אבוד איתך, גם את אבודה, קולות אדומים, דומים לטיולים, בשבילים על גופך, גם אני מוקסם מואב בך, ואני לקוד באור, את נווה מדבר בגיהנום הזה, ואת הכאב הכי מתוק, נשיקה אדומה, יין אדום, אני אבוד איתך, וגם את אבודה. נשיקה אדומה, חותכת כמו זכוכית, את הזריחה בשתי העיניים שלך. רגעים אדומים, מילים סודיות, הליטופים קטו את הנשימות, גם אני מוקסם ומואב בך, ואני לקוד באור. את נווה מדבר בגנום הזה, ואת הכאב שלי הכי מתוק, נשיקה אדומה, יין אדום, ושנינו אבודים. אחד השירים היפים, הרוב.

המון תודה לשרה כהן שכותבת אני כאן, אז קדימה תכתבו לי שאתם כאן. אני אוהבת להקדיש, לברך אתכם. עוד שיר יפה, אנדרו מחי ביחד עם יוגו ליבניס.

0: אם כאן ברדיו דבש יווני, וברם קנסקי כותב, אחד התוכניות היפות, פשוט תענוג, לשכוח את השבוע ולהירגע, כיף לקבל כך את השבת, המון המון תודה. אנחנו נמשיך, השיר הבא יוצא אלייך, שולה מזרחי, תמיס הדמנדידיס, ויחד עם דספינה ונדי, לשיר קוראים בלב, שיר שדוד ירין מאוד מאוד אוהב, מקווה שהוא בהזנה. אז הנה, גם תרגום. אני עוזב, אבל תוודי שאת מכוסה היטב. כל כך קר הלילה, כפו, שומם. אני עוזב, אבל תיזהרי כי את נוהגת. קצת בפתאומיות ואיכשהו בעצבנות כששוטים. אם יום אחד תחפשי אותי, תמצאי, את תמצאי אותי. בלב כמו אדם שזורם עמוק מתחירה. נשימה ששוב נעתקת מהחזה, כמו הצל בלב, כמו הדמעה שהופכת לבכי פתאומי, רכבת שנוסעת לתוך הלילה עם קרונית אל השממה. אני עוזב, אבל תתקשרי אליי לפעמים אם את רוצה, אמרי לי כמה מילים לפעמים בטלפון. אני עוזב, אבל עכשיו כשתהיי מישהו אחר, אל תספרי לו על החלומות שחלמנו יחד, ואם לילה אחד תחפשי אותי, את תמצאי אותי. איזה מילים.
1: איזה מילים.
2: מריה και εσύ. Ναταλία, βλέπεις έτσι.
1: Με σεβασμό παρακολουθώ.
2: Βραδιά Χριστουγέννων, δηλαδή. Μην το κάνετε αυτά.
1: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
2: Μην κάνετε τίποτα.
1: Δεν σ' αρέσει.
2: Θέλω να πεις.
3: Εμένα τα χεράκια.
2: Θέλω να...

את השיר הבא אני שולחת אליך, אשר בלחסין. אתה אתמול ביקשת לשמוע את השיר הזה, פאולה, ביחד עם חריס, הבן של יאניס פלוטרחוס, כמו מסעית משוגעת, מטורפת.

0: חג שמח.
1: חג שמח. נמשיך עם הדואטים, פיצה עם כל התוספות, שולחן שישה כוכבים. שולחת אלייך הכוכב שלנו איריס. את מוזמנת לשולחן.

איזה יופי, עונג צרוף כאן ברדיו דבש יווני, דואטים ענקים, אחד אחד. השיר הבא יוצא לך, והוא לא ביוונית, כן, דוד ירין, יסנה. קוראים לשיר, אני אוהב אותך, אישה שלי, אני אוהב אותך, אישה שלי, את יודעת את זה. אפילו בדממה של ימים איתיים, והעולם נראה רחוק מאיתנו. אני אוהב אותך בצעדייך הלא ודאים, בידייך שעדיין מחפשות את השלווה הסודית שלי, כשהלילה לא ישן. כל מילה שלא נאמרה חיה בעינייך. כל נשימה אומרת לי שהלב לעולם לא משקר. אני אוהב אותך, אישה שלי, אני אוהב אותך.

אחזק אותי, שיר שאני מאוד אהבתי לשיר, מי כמוך יודע, בהופעות שהלכנו, את החיבוק ההפוך לכלב ואת הנשיקות לשומרים, כדי שלא תלך רחוק ממני, את ליבי ההפוך לכלב, אתקע אותך בין ידיי לנצח, בכבלי אהבה אחזיק אותך, כדי שלא תלך רחוק ממני, שתהיה תמיד שלי, אחזק אותי תמיד לצדך, בתא הקטן של איתך אחזק אותי, אוהבת את אחיזתך אחזק אותי, את החיבוק ההפוך לכלב, את הנשיקות לשומרים, כדי שלא תלך ואחפש אותך.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. על הבמה יניס לוטרחוז ביחד עם פגי זינה, נשבע לך, כך הם שרים דואט ענק.

0: Radio da Vas, do Vas,
1: Vas,
0: eh?
1: Vas,
0: Vas, Vas.
2: שבת שלום ליובל וכרמלה פנחסי. יובל כותב, יובל פנחסי שולח שבת שלום מברכת למיקי כהן שהביא אותנו לאילת אתמול. אז תהנו לכם, יובל וכרמלה פנחסי, וגם לך מיקי כהן ולכל מי שאיתכם, שבת מבורכת, חג שמח, חודש טוב. תשמע חבר.

הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה, לא היה לה לב בתוך החזה, היא הייתה שקרנית, לא היו לה עסקים הגונים, אל תסמוך על עיניים שבוכות, היה מרגש לאהוב אותם, אם אתה סוגד להם, הם יצחקו עליך, הם יפגעו בך ואתה תסבול. הקשב חבר, תראה כמה חבל, נפלתי קורבן לתוך הדמעות שלה, היא העמידה פנים שהיא אוהבת אותי, עכשיו אני סובל, והילדה משוטטת.

0: Ναι. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άδειο.
1: כן, יש לי הרבה שירים. אני רוצה להמשיך, להמשיך עם וסיליס קרס, להקדיש ליוסי כהן שמחר יהיה בהזנה לשידור החוזר. אז שבת שלום ליוסי כהן. אף מילה, וסיליס קרס ביחד עם קטי גרבי.

כבר לא ביחד, אני לא רוצה שום דבר אחר מהחיים שלי. הבדידות נשארת שם, כמו הסימנים על הגוף שלי. אני לא יכול לסבול את זה יותר. פיזרת את כל החלומות בלילה אחד. אני רוצה לשנות רקיע, כי ממך קיבלתי רק מרירות. לא לשמוע מילה על אהבה. אני כבר לא מאמין בכלום. אשים את הלב בצד, אני לא אתן לזה שוב. חיים שלמים של מראות שבורות, זכוכית שבורה של אהבה. אנחנו כבר לא ביחד, ואין סיבה לדון בזה. מילאת אותי רק בפצעים, והכרחת אותי לעזוב אותך. אלוהים, ניסיתי, זה לא עובד יותר. אני לא יכול להמשיך הלאה, אני לא נופל נמוך. אם את רוצה, חפשי לך קורבן הבא שלך.

איפה את מרים אבו, הכנתי לך שירים ופשוט זזתי אותם כי את לא פה. מקווה שתגיעי בהמשך. אנחנו נמשיך עם שיר אחד היפים, הדואטים היפים, לביס ליבריאטוס ביחד עם אבי אדם. סלחי לי, בואי לא נמשוך בחבל, כי לא לוקח הרבה זמן לאהבה לעצום את עיניי. גם אם אין לנו את זה, גם לאחרים אין את זה, אף אחד לא מגיע לשלמות. בואי לא נסתכל על מה יגידו אלה שלא אוהבים לאהוב, כי שנינו בסופו של דבר נלך לאיבוד. ואל תחפשי את זה יותר מדי, בחיים הקשים האלה רק אהבה בסופו של דבר נשארת. סלחי לי, סלחי לי לטעויות שאני עושה מדי פעם ופוגע בך, ואני מסכן, אני סלחי לי. אם את עושה טעות אני שוכח אותה. רגעים קשים יבואו ואנחנו נעבור אותם, אבל שנינו צריכים להיות מאוחדים. לכן בדרך, אם את מפחדת, בואי אליי ותגידי לי, אחבק אותך, אשמור עלייך. אם את רוצה שנגיע לאור, האנוכיות בהחלט חייבת להימחק מליבנו. זמנים יפגעו בנו, אבל אם נראה שאנחנו חזקים, אף אחד לא יוכל להביס אותנו. איזה מילים.

ולצערי לא כולם אוהבים, מחכים לזבקיקו. האמת גם אני אוהבת את הזבקיקו, אז החלטתי פשוט להוציא שירים מהשקטים ולהשמיע לכם שבת יום שישי הבא דואטים נוספים.

עושה, ויקי מוסחוליה, וביחד עם דיוניסיו, אתה קורא לי אהבה, אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך, אני רק מדרגות בדרכך, אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך, אני רק צעד בדרך הארוכה שלך. אני קורא לך אהבה כי את האהבה שלי, כי את מתנצלת על הטעויות שלי. אני קורא לך אהבה כי את האהבה שלי, בלעדייך הייתי עובד בתשוקותיי. אהובי, תסתכל לי בעיניים ותקרא לי אהבה, רק אהבה. קלע אותי לצדך לכל החיים, חבק אותי ואל תיתן לי להיעלם. איזה מילים.

אבי תביסל כותב לריקי שלנו, הדואטים שהשמעת לנו היום הם לא רק בין הזמרים אלא גם בינך לבינינו, זה דואט של נתינה וקבלה מכל הלב שלך ושלנו, אהבה נקייה, אהבה לשמה, מאחל לכולם ולך במיוחד שבת שלום, חודש טוב, חג חנוכה שמח, ושהדואט בינינו לא ייפסק, שלכם תמיד. המון המון תודה לך אבי תביסל, כמו תמיד כותב פשוט מקסים, מרגש, אין עליך. שתהיה לך שבת מבורכת, חודש טוב, חג חנוכה שמח. והשיר הבא בשבילך, פיצה עם כל התוספות. פיצה ופנטזיז בדואט ענק. ואני רוצה גם לתרגם. נתתי לך את ידי והחזקתי אותך, פרסתי שטיח שתלך עליו, נתתי לך הכל ואהבתי אותך, ואת המפתח לליבי כדי שתחזיק. התכחשתי לדתי למענך, חבריי ומכריי התחשכו אליי, הפכת לדמי, לחיי, לפולחני, ואהבתי אליך הייתה נכונה. אבל עכשיו אנו מפרים את חוקי האהבה, אנו מפרים את חוקי הלב, אבל אנחנו מפרים את חוקי האהבה, כאילו הייתה זו אהבה של לילה אחד. נתת לי חיים וקמתי לתחייה, לימדת אותי את המילה אני אוהב אותך, הרגשתי קרובה אליך כאילו נולדתי מחדש, את כל העולם בידי אני מחזיקה. נתתי לך הכל מגופך, ישבת קרוב אליי כאילו היית ילדה, מילה מרה לא שמעתי מפיך, כלומר הייתה אהבה מושלמת. אבל אנחנו מפרים את חוקי האהבה, מפרים את חוקי הלב, כאילו הייתה זו אהבה של לילה אחד.

כן, דוד ירין כותב, השקעה עצומה, חברה יקרה, בבחירת השירים, העריכה, תרגומים, כל הכבוד לך. המון המון תודה לך על הפרגון, ולכולכם, אני קוראת כל אחד מה שהוא כותב, ופשוט מתענגת, אין לכם מושג כמה. את השיר הבא, הכל בשבילי זה אתה, חריס אלכסיו.

ורגע, יש לי גם תרגום. את הכל בשבילי. תני לי את הדימה של מבטך וקחי את שלי. תני לי את המרירות מליבך וקחי את געגועי ואת התלונות שלי. ערבי את עצמה ששורף אותי ואני ערבי את שלך. תני לעבר לי אותה השם ותני לי את חייך ונשימתך. אלה בעיקר החיים ואנשים שמרירו אותנו. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. אלה בעיקר החיים ואנשים שמרירו אותנו. אני הכל עבורך ואת הכל עבורי. תני לי את הכוח לחיות ולהיות האלוהים שלי. תני לי את האומץ לאהוב ולתת לי אהבה בשקר של העולם הזה. אני לא מפחד כי יש לי אותך ואת לא לבד. תני לי את ידך ובואי נלך. הכאב מאחד אותנו והדרך לא נגמרת. אלה בעיקר החיים ואנשים שמרירו אותנו. אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילי. איזה מילים. חריס אלכסיו ביחד עם יורגו סאריס. איפה

את השיר הבא אני שולחת אליכם סמי ורותי זקן באהבה, דימיטרס מיטרופנוס, ירחים תאומים. ואני רוצה גם לתרגם, אז סתם ככה להגיד שזכיתי בך, אני אשמח פעם אחת לפגוע בך. את דורשת ממני את מה שגזלתי ממך, ואני לא מסוגל לתת לך את זה. את מדברת יפה, אבל בחייך, אני מכיר אותך כמו מכשפה. הוצאת את המילים שלך כמו לחשים, ותעזבי את האיומים שלכאורה אסבול, ותחשבי שזה היה כמו היום שפגשתי אותך. איך למנוע מעיניי אחד את השנייה? איך את מצפה שנשנה שמיים? עכשיו כשאנו נראים כמו ירחים תאומים, שמעבירים את הלילה באותה הנחה, עיניי, איך אפשר לברוח זה מזו? את מדברת יפה, אבל חבל שאני מכיר אותך כל כך טוב. בנשיקה אחת בלבד, אשנה את הדרך שלך. ובזמן שאת חושבת שאני אסבול, העיר תשוקה חדשה בליבך.

עונג שבת, פשוט עונג שבת עם השירים היפים, הדואטים. אירי שאל כותבת שתהיה שבת שלום ומבורכת לכולם. אני פורשת שכל אחד ואחד יזכו לנס פרטי שלו, וכל משאלות ליבו יתגשם, מתמלא לטובה. המון המון תודה לך איריס, גם לך שתהיה שבת מבורכת, חודש טוב, חג אורים שמח. אנחנו נמשיך עם שיר שדוד ירין מאוד אוהב, ודוד ירין מקדיש לך איריס ולכולכם מאזינים יקרים, והוא כותב: לוקח איתי היום לדרך למסיבת יום השישי את הרגעים היפים מתוכנית הדואטים הכי יפה שנעשתה אי פעם בישראל, ואצל הדרך יש עוד זמן, אבל בטוח התנגנו אצלי כל הדרך. תודה חברה יקרה על תוכנית מדהימה. אין יום שאני לא חושב עלייך, כך אומר דוד ירין לחברה שלו. אין יום שאני לא חושב עלייך, אני לבד כאן, וכל מה שאני מקווה לשכוח אני לא יכול. אני ממש רוצה לראות אותך שוב ולספר לך על הצער בליבי. את לא כאן, אבל אני מדבר איתך. אין יום שאני לא חושב עלייך, אין לילה שאני לא חולם עלייך. עם כל הווייתי אני עדיין מבקש אותך, אבל אני יודע איך להשיג אותך. אני לא יכול. אין יום שאני לא חושב עלייך, אין לילה שאני לא מחפש אותך. אני מבקש ממך רק דבר אחד שתזכרי: אני לא אפסיק לעולם לאהוב אותך.

כן, כרמלה כותבת, כרמלה פנחסי, היי ריקי חמודה, חג שמח, אני רוצה להודות לבעלי יובל, יובל היקר שהביא אותי לחופשה באילת, אז יובל, כרמלה רוצה להקדיש לך את השיר הבא, אתה, היא אומרת אתה, למעשה שני שירים, אתה תשמע גם בהמשך, אבל קודם כל, את השיר השקט היפה הזה, הדואט,

כן, אני קראתי לשיר את. את, את נראית כמו פרח יפהפה עלי אדמות. את נמצאת במדבר, מקור מים בלתי נדלה. את, רק את. את, את נראית כמו השמש בשמיים כחולים. כוכב זוהר בלילה מתוק נופל. את, רק את. אני אוהב אותך. עד שאני אהיה שלך ועד שלי, ועד לעתיד הווה ועבר, אהפוך להיות את ואת אני. אני אוהב אותך. את נראית כמו קיץ בענן החיים, תקווה חמה בקור הלב. את, רק את. את נראית כמו טיפת טל בהירה בבוקר, בוסם שהובה מארץ רחוקה. את, רק את. את קרמלה, אתה יובל, ולכל החברים שהתחלו.

0: כן.
1: זה אמרתי.
2: לא יכולים לצליל המוזיקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, מה שיובני.
3: שימו דדון כותב, יוצאים לקבלת שבת, תודה על שידור נפלא ומענה, חיבוק ליורם, רפואה שלמה, המון המון תודה. גם לך רפואה שלמה, שימו דדון, תהנו לכם, תעשו חיים גם בשבילנו, שבת מבורכת, חג חנוכה שמח, חודש טוב.

ראשון, דימיטריס מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה, עבודה יוצרת גברים, ואני רוצה גם לתרגם. הדרכון המזויף שלך, כמו חוליגן הלב שלך, כמו זיוף הלב שלך, לב קשוח, תפסיק לשחק עם החרוזים, כוונה לקומבולוי. העבודה היא מעשה שעושה אדם. באתר בנייה עם כף טייחים, החיים והבית שלנו נהרסו מהרגל הנווט שלך. מה אתה מודד גבריות עם הוולגריות שלך? תפסיק לזרוק את הקוביות תוך כדי משחק. כל מי שנחשבו גברים טובים מבלים את חיים בעבודה על פיגומים. כן, שיר כזה, מילים מוזרות קצת, אבל שיר יפה. דימיטריס מיטרופנוס ביחד עם פגי זינה.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: הלו!
2: כן.
3: לא יכולים לצלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון.
4: רדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
4: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
5: רדיו דבש יווני.

0: מי הולך? אני שומעת צעדים, גם אתם שומעים? וואלה, זה מתקרב. הפסיכולוגיה שלי, שרה קטרינה.
1: כסף ניכר, מבלישייה, זשקת הלך, שידה ניכר.
0: שבת שלום לדנה ססון, אסתר ג'רסי, ציק סופג, גדעון החום. שבת שלום לאליאב נחמני ברדיו חם אש. איזה אש, אש היה היום. נקדיש לך אליאב.

0: אנחנו נמשיך עם השמח, הילדה היפה ביותר, וסיליס דימאס.
1: Θέλω κάτι να σου πω που σκέφτομαι καιρό. Μακριά σου δεν μπορώ, δεν σου ούτε λεπτό. Είσαι κάτι μαγικό.

היכן שההיגיון נעצר מצאתי אותך שם, רק חיפשתי את האירוע והנה מה שמצאתי. אוח יא חביבי, אני אומרת לך שאני אוהבת אותך יא חביבי. אני מסתכלת עליך בעיניים בכל מקום שאני הולכת, מזרחה ומערבה, אני שואלת אותך, אני אוהבת אותך יא חביבי.

שבת שלום לחיים ביצ'ר, שבת שלום יהודה גובלין, לבעל היקר שלי יורם, לאבא שלו רובן, למשפחה היקרה אייש שחוגגת יום נישואים היום,

איך העיניים נתקעו עלייך, איך הכוכבים דואחים אחד לאחד, השעונים שלנו נעצרו והלבבות ביחד. אני שותה את הנשיקות שלך כמו משקה, ועל השפתיים שלך אני

אני רוצה עוד ליטופים ונשיקות, אני רוצה שזה יהיה פועם כמו לב משוגע, לגרום לי להגיע לשמיים, ותני לי ללכת לאיבוד בגוף שלך. כן, אני אשמיע בהתחלה בלי הפרעות.

שבת שלום למרים אבו, לגיל רפאל פרי. איפה אתה? מנשה סארנג'י. ואני רוצה להמשיך בשמח.

ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, מרים אבו. מרים אבו כותבת: אני רוצה לברך את הבן אלירן שחוגג יום הולדת, ואת בעלי אלברט, שניהם באותו חודש בהפרש של כמה ימים, להמשך חיים טובים ומאושרים, והעיקר בריאות, עושר, וכל שיבקשו לא יהי, אמן. אוהבת אותם המון המון. אז כן, גם לבעל ולבן, ולך מרים אבו, השיר הזה באהבה. Spin Records.

נורית פלד מבקשת לברך את לוחמי ולוחמות צהל אשר שומרים עלינו. תחזרו בשלום הביתה, סוף שבוע שקט ורגוע, אוהבים ומחבקים אתכם. אז בואו נקדיש להם את

לתומר ריקוס, עמי ורותי זקן. שבת שלום לשרה וחיים כהן.

שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אז קדימה, איקונו, איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. וזה קורה בשישי לשלישי 2023, אולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30, עם הזמר הענק יאני סטסיוס, זמרים נוספים, 5 נגנים, תחרות תחפושות, נושא פרסים, המקום הראשון תיסע לאתונה. אז מהרו להתקשר 052-4888-108, ושוב 052-4888-108, גם אני אהיה שם, מחכה לראותכם. אז זמרת שתופיע באירוע הזה בנשף פורים, את השם הפרטי שלה פשוט אני לא אומרת, לא רוצה להתבלבל, השם משפחה יותר קל, מרקו פולו.

כן, שמענו את אחת הזמרות שתופיע בנשף פורים בשישי לשלישי, ושיר שהורדתי היום, חרה ורה, חם אש.

אומרת, מכיוון שאני אוהבת אותך, מה שמתי? ואת השיר הזה, שרה, מקדישה לך חיים באהבה.

תומריקו, את השיר הבא אני שולחת אליך, אני יודעת שאת אוהבת אלני ויטלי, אז הנה על הבמה אלני שרה במיוחד בשבילך.

איזה יופי, זו הייתה אלני ויטלי הגדולה. אתי סעיד כותבת, אבקש לברך את משה, הבעל המקסים שלי, בבריאות איתנה, אוהבת אותך, אשתך אתי, ואנחנו נקדיש לו, את מי? את מנוליס לידקיס, הרבה בוזוקי, איזה כיף. מוקדש לך משה סעיד, באהבה מאתי ובכולנו פה ברדיו דבש שבני.

מקדש גם לך סמי התותח השמנצ'יק, והוא אומר יש לי אותך בזרותיי, אז למה אני מפריעה? כי אותו יום אהבה

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לסמי שהצטרף אלינו לצ'אט, לאריה עקב. קדימה קדימה, אני מחכה לראות את כולכם. איפה אתה? גל לוי מטקסס, ואתה כתבת, ריקי, אם תוכלי ביום שישי להקדיש שיר לאשתי הנהדרת דורית לכבוד יום האהבה. אתה רצית לשמוע, נדמה לי, את הריסן. אני רוצה להשמיע לך את רוחה לאלה הענקית ומחרוזת של הריסן. כן, ונקדיש את זה באהבה לדורית, שולחת עד טקסס.

אתי סעיד כותבת, אבקש לברך את החברה הטובה שלי, זהבה קרוע, אני מקווה שאני אומרת נכון את שם המשפחה, בהחלמה מהירה, אוהבת אותך אתי, וזהבה, נקדיש לדבר ראשון, נברך אותה בהחלמה מהירה ורפואה שלמה, ונקדיש לה את לאונידס וליס.

רבה, אני רוצה להקדיש לך אברהם קנסקי. שיר יפה, קליל, כמו שאת אוהב, אני בטוחה. הישנים והטובים.

למיכאל פליישמן שנמצא כרגע באתונה. תעשה חיים גם בשבילי. שתהיה לך אחלה שבת, אחלה סוף שבוע. שולחת לך את השיר הבא, מחרוזת יפה של אלכסי אחיוטיס ביחד עם מתאוס ינוליסט.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, אני רוצה להוריד הילוך, יניס מתרחוס, אבל איפה, חסר לנו חבר יקר, כנראה עדיין לא התעורר, תמיד ירין, תעירו אותו, כי אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא, יניס פלוטרחוס, אם את אוהבת אותי, כן, במיוחד ליום אהבה.
2: Πώς που η γη να μην γυρίζει πια, πώς που το φως θα
1: γυρίζει πια, אם את אוהבת אותי, אגנוב צבע של אש ובד לבן, ושנינו יחד נצייר את החיים מחדש. אם את אוהבת אותי, לא ניתן יהיה למצוא אפור. אם את תשמרי עליי ותקחי אותי לנמלים חגיגיים, אבל עם כל זה שנראים כמו חלומות מטורפים, הופכים לצעקה, עם כל זה וכל מה שדמיינתי לא יבוא, זה יהיה שממה, יהיה חושך, כל האור יחווה. אולי כי בשבילי העולם הוא את ורק את. אם את אוהבת אותי, לא יהיו גבולות ולא בדידות. עם כוכב הצפון והכוכבים של הלילה, אם את אוהבת אותי, את תדברי רק מילים מהלב. את תשמרי עליי ותקחי אותי לנמלים חגיגיים. אם את אוהבת אותי, לא ניתן יהיה למצוא אפור. את תשמרי עליי ותקחי אותי לנמלים חגיגיים. אני אגנוב צבע אש רק אם את אוהבת אותי. לא יהיו לנו גבולות רק אם את אוהבת אותי. אז הנה, יניס פלוטרחוס. מה יותר אהבה מזה?

0: Radio da Bas.
1: כמה רומנטי, פשוט עונג, עונג יווני. אני קראתי לתוכנית שבת של אהבה, כי כן, הכנתי לכם שירים פשוט מיוחדים שמדברים על אהבה, ויאניס פלוטרחוס עדיין על הבמה בשיר כוכב מזל. אבל לפני כן חיים בונפיל כותב: אני רוצה למסור שבת שלום לכל משפחת בונפיל, לנכדים שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין שנמצאים במיאמי, ולכל עם ישראל. אני מקדישה לך ולאשתך באהבה כוכב מזל.
2: אשתרי όλη φύση κι ο κόσμος το ξέρει, σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά.
1: Σιρ χαντάς, εσμάτ μπεχωρά.

כוכב מזל, יאניס וקרחות. ואת השיר הבא שאתם תשמעו, זה שיר שברם קנסקי ביקש לשמוע. אילו הייתי איתך, שרה חריס אלכסיו, מצטרף אליה יוטה פוליקר, שיר יפה. וכולנו מקדישים לך ברם קנסקי, שבת מנגד ויפה.

אני לא מתחרט על זה, אומר מנוליס לידקיס. הוא רוצה לשיר לך, אריה הקו. אם הלב שלי היה שבור, אם החיים נהרסו, רק מילה אחת שהייתי רוצה עדיין לספר לך. אני לא מתחרט על זה שאהבתי רק אותך, אני לא מתחרט על זה שאני אוהב רק אותך. עם כל מה שחווינו לילה אחד, תיזהרנו, רק מילה אחת שהייתי

בשבילך, תשמע. שימו אוזן. אני רוצה שתקשיבי לכל הלב שלך. תצאי נגד החיים עצמם. בעולם הזה שבו הכל מבולבל בשבילך. זה אני בשבילך. כן, בשבילך טובה. אני רוצה שתשמע את כל הלב שלך. אני שם אהבה ואתה שם את הנשיקה. תשבור איתי את מחסום האומללות. בשבילך אני, בשבילך. רק אנחנו נעשה אהבה בלי סוף. רק אנחנו, אנחנו. ואנחנו לא מכניסים אף אחד בינינו. בשבילך, אני בשבילך. בשבילך, זה אני בשבילך. בשבילך, זה אני בשבילך. אני רק רוצה שתגידי לי שאת אוהבת אותי ותצחקי.

נו, מה אתם אומרים על השירים? אחד אחד בחרתי לכם. גל לוי מטקסס ביקש שאני שוב יחזור על הברכה לאשתו. אז דורית היקרה, גל רוצה להקדיש לך באהבה את השיר הבא, לכבוד יום האהבה, שפע, תודות, על כל מה שאת ומי שאת. פיצה פפודופולו ביחד עם טרלגס. תסתכל עליי, תראה איך לבבות של אנשים מתערבבים כמו ציפורים שנוערות בסערה. אתה יודע, עברתי את שריפות העולם, ובכל זאת בעיניך מצאתי רק תקווה. תסתכל עליי, תראה אותי, הרחק ממך, אני לא חיה לרגע. תסתכל עליי, תראה אותי, ותן לי להיות החיים שלך. ביליתי לילות בלילות שקט מוחלט כשאמרתי איך לעולם לא אהב, לא אהב יותר. אני יודע איך את מרגישה, ומבחינתי כל הדרכים היו ארוכות עד שפגשתי אותך. תסתכל עליי, תראה אותי, הרחק ממך, אני לא חיה לרגע. תסתכל עליי, תראה אותי, ותן לי להיות החיים שלך.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא יוחנן סבג מבקש להקדיש לאשתו יקרה, ואני בחרתי את סטמטיו גונידיס וליצה יגוסי, בואי שוב הלילה. הנשיקה המלוכה שלך מזכירה את הקיץ, כשהייתי חולה עלייך. השיער שלך מזכיר לי את הקיץ, החיבוק שלך מזכיר לי את הים. את מזכירה לי שהיו לי חיים טובים, זיכרונות שאף אחד לא ימחק. את שוב מזכירה לי את הסחרחורת המטורפת עם הנשיקות המתוקות המשקרות שלך. בואי שוב הלילה פעם אחת. אין הבדל באהבה, ניסינו פעם וזה לא עבד. אף אחד לא יודע לאהוב כמונו. הגוף הלוהט שלך מזכיר לי את הקיץ, הלילות ששכפתי ביחד איתך. החיוך שלך מזכיר לי את הקיץ שהסעת אותי בחלומך. בואי שוב הלילה, בואי שוב, אין הבדל באהבה. ניסינו פעם וזה לא עבד, אף אחד לא יודע לאהוב כמונו. אז הנה מההתחלה.

כן, אנחנו עם שירים שקטים, שירים של אהבה, מצטרפים סמטיס גונדיביס ואנג'לה דימיטריו. הם אומרים, זה מה שמאחד אותנו. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לכל האוהבים לקראת יום אהבה, לכל מי שחוגג יום הולדת, או סתם מי שיש לו סיבה למסיבה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, את המכון רותי מקדישה לך, סמי, סמי זקן, פיצה עם כל התוספות, פיצה פפדופולו ביחד עם פסחל הסתרזיז, ואתה היא אומרת. איזו משמעות תהיה לחיי אם מאבד אותך זמן מה פתאום, אדם בגוף שלי יקפה והלב שלי יפסיק לפעום. מה תהיה משמעות חיי אם פתאום אבד אותך בשלב מסוים, כמו סכין שחותכת לי את הנשמה, אני אסיים עבודה לתמיד. אתה חלק בלתי נפרד של חיי, ואם אבד אותך אעלם מהעולם. אתה חלק בלתי נפרד של חיי, אתה החלום שבחרתי לחיות. איזו משמעות תהיה לחיים שלי אם מאבד אותך זמן מה פתאום. השם שלך כתוב בנשמתי, בכל מקום שאלך תמיד ילווה אותי. איזו משמעות תהיה לחיי אם מאבד אותך זמן מה פתאום. שמך כתוב בנשמתי ולאן שאלך זה תמיד ילווה אותי. אתה חלק בלתי נפרד של חיי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: את השיר הבא אני שולחת בהמון המון אהבה לבעל היקר שלי. לסטריס פנטזיז, איפה אתה אהובה, איפה אתה אהוב שלי? ובקרוב שידור מיוחד על לסטריס פנטזיז.

פרח לא יכול לפרוח ללא אור שמש, כך גם האדם לא יכול לחיות ללא אהבה. שירים של אהבה בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, גליקריה, ביחד

לפני שתעזוב אותי שוב, החיים המחורבנים שלי מכונן בתשוקה כמו תמונה שבורה שאני רואה אותה ושותק. לפני שנהיה שני זרים, תני לי לגעת בך, לרצות אותך, לקוות ולמות מאהבה. לפני שתעזבי אותי שוב ואבד אותך ואעבור בדלת בכאב, תני לי כמה רגעים להיזכר כאשר מחר לא יהיה שוב בקרבתך. לפני שהמסך ייפול והמופע ייגמר, תני לי משהו לתת במשמעות הנוכחית.

והיא אומרת, תן לי למות בזרועותיך. כך אומרת דיוניסיה קוסטופולו,

איך פוס פסחליס ארבנדידיס. בשעה האחרונה יהיה לכם זבקי קורא.

איך הגענו לכאן? תגיד לי, אם אתה זוכר את ההתחלה, אני זוכרת שבו כל יום היה חגיגה, אני זוכרת, וכל העולם נראה כאילו הגיע לקיצו רק כדי למצוא אותך. איך הגענו לכאן? זו הייתה אהבה עזה, אני זוכרת. אל תעזוב, תגיד לי למה. אני מפחדת, ואם היית עוזב לזמן מה, היית חוזר מיד למצוא אותי. איך הגענו לכאן? איך הגענו לכאן כל כך מאוהבים? איך כוח חבוי בו לזמן שהפכנו כעת, אם לא לאויבים, לפחות לשני זרים, אתה ואני, איך הגענו לכאן?

אבל אני עדיין לא סגורה על זה שזה יהיה ביום שישי הבא. נראה, אני כבר הודיע לכם. על הבמה, תמי שדה מנדידיס, אתה

ישן, לבוש בבדידות. הלילות לא נגמרים, הם לא זרוחים והם תמיד משאירים שריטות. קולות בלילה, אבל לא בת, לחבק אותי פעם אחת. הגוף כואב, הפה צמא, לנשק אותך פעם אחת. הגוף שלי מדבר ולא שוכח, זה מזכיר לי משהו מהעבר.

אומרת, קטי גרבי, אני יודע שהן מזויפות המילים האירוטיות. בזמן שאת עוזבת, ואת אומרת לחבר שלך שלא תאחרי, איך את הולכת? אני יכול לראות את זה בעיניים שלך שאת סוגרת, כאילו אני מסתכל עלייך. לאן את הולכת ומה את רוצה? למה את מבלבלת אותי? הפסיקי את השקר הזה. אבל את לא חייבת להמשיך באותה מטרה. את מכפילה את הנזק שאת עושה לי. אני לא יכול לסבול את האהבה שלנו, לראות את זה מסתיים בצורה חסרת תהילה. זה כל כך סותר. תאהבי את אהבתי, תאהבי את אהבתי. אני מרגיש שהם מזויפים, הליטופים והנשיקות, ועל הפנים החיוך שלך בזמן שאת מדברת איתי. אני יכול לראות את זה בעיניים שלך, שאת סוגרת כאילו אני מסתכל עלייך. לאן את הולכת ומה את רוצה? למה את מבלבלת אותי?

ערב תמו. שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, אפילו שהוא חולה ובא להגיד שלום. אז שוב, שתהיה לך החלמה מהירה, רפואה שלמה. אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, שירים ליום האהבה. כן, הקדמנו קצת את יום האהבה, שבת של אהבה. אצלנו כל השנה, כל השנה זה אהבה. את השיר הבא כולנו מקדישים לך, מלכה ששון, באותם שבילים, כך שר מקיס כריסטודולופולוס.

דוד ירין, אני הקדשתי לך שיר של יאניס פלוטור חוס, וגם כמובן תרגום, ושיר נוסף שלו, שיר חדש, פשוט פספסת. אז כדאי לך מחר בבוקר בשעה 9 להזין לשידור החוזר, ושוב נאחל לך החלמה מהירה, תקום כמו בריא, אמן ואמן. אז אנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, וסיליס שרלבוס ביחד עם אווה קנלי, והוא אומר, אני אוהב אותך אחת ולתמיד. אז בואו נשמע.

כיסא ביחד עם דימיטריס קונדולזוז. העיניים התמימות שלי מחפשות אותך לשווא. את עוברת לידי, את אפילו לא מסתכלת עליי, את אפילו לא מדברת איתי, הקשיבי לי. את מאוהרת, מדוקת, הקשיבי לי, אבל את לא מקשיבה לי. אתה שקט, גשם אדום ותפילה, שמע אותי, זמן בונוס, ואתה עושה על האש ובערבים, תקשיב לי, אבל אתה לא מקשיב לי. העיניים התמימות שלי מחפשות אותך לשווא, וכל מה שאני מחפש, וכל מה שאני מבקש ממך, כמה אני אוהב אותך, תקשיב לי. את נזירה כמו אלוהים, כל כך רחוק, הקשיב לי, אבל את לא מקשיבה לי.

אז הנה עוד אחד מהם, אהבה מוזרה, תמיסה דמנדידיס, ודפני, כמו השמש נכנסת לנשמתי, וכמו דמעה בעין, גם אם הלב שלנו צועד יחד, החיים רוצים אותנו בנפרד. עם המוח שלי אני תמיד בורח, אני בא למצוא אותך, אני מחפש אותך בחלומות שלי, ומנסה לשמור עלייך. אהבה מוזרה זו אהבה שלנו, ולא הגונים הם החיים. לאט לאט נפגשנו, ואת אהבת אותי, וזו אשמתי שאהבתי אותך יותר מדי. נכנס לחיי כמו שיר, וכמו כאב לב, ואם יש לך גבולות, נתגבר גם על זה. אני תמיד מחבק אותך במוחי, ואת השפתיים שלך אני מנשק. אני מרגיש שאני קרוב אלייך, ובדרך זו אני אוהב אותך. אהבה מוזרה זו אהבה שלנו, ולא הוגנים הם החיים. לאט לאט נפגשנו, ואת אוהבת אותי, וזו אשמתי שאהבתי אותך יותר מדי.

0: כמו תמיד אני מוציאה שירים כדי שאני אספיק להשמיע את מה שבאמת אני רוצה להשמיע לכם. ותאמינו לי, כל השירים שאני בוחרת יפים אחד אחד. יוניסה קוסטופולו אומרת, אני אוהבת אותך. מוקדש לכולכם באהבה, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.
1: Как Юсифа капате, пошота не психесна палехерона дя по конкропина сома, вино дя стерги. Со всей с психес, а ихала на хиерошму темпаратуру.

0: איזה קול, כמה מרגש.
1: אפקריסטו מפארה פארה פולי.
0: אפקריסטו פולי. רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו אנחנו רואים לקצב הזה בקיקו, קצת באיחור, אבל לא נורא. אני פותחת עם סטלוס קז'נג'ידיס, לבקשה.

רגע, חשבתם שאני לא אתרגם? הליטופים, אני לא אדבר, אני לא אתכופף. מה שלא יקרה, אני אתמודד עם זה. ואם אומר הלילה לא לתת, תן לי למילה, אני אוהב אותך, לצאת מהשפתיים שלי. נשבעתי לעולם לא לומר זאת, אל תגיד את זה. ומה שנשאר לנו, נשארנו עם חרטה בכוסות. בוא נשתה מהר, הליטופים, ההתנצלויות, הליטופים. ומה נשאר לנו? שתי מילים פורמליות ומפונקות. מי ציפה לזה? מרירות בשבילי ובשבילך. זה מה שנשאר לנו. אני לא אדבר, לא אתכופף, כל כך כואב להשאיר מאחור. ואני אומר הערב לבקש ממך, בואי לא נהרוג את כל הדממה, הפרידה הזו שאת מתכוונת לומר לי, אל תגידי לי. ומה שנשאר לנו, נשארנו עם חרטה בכוסות. בואי נשתה מהר, הליטופים, ההתנצלויות, הליטופים. ומה נשאר לנו? שתי מילים פורמליות ומפונקות. מי ציפה לזה? מרירות בשבילך ובשבילי. זה מה שנשאר לנו.

שכולו טריף פונס, ולא הספקתי להשמיע את כל שירי הזה בקיקו שהיו לי, אז כמה נכנסתי לפה, נראה כמה אני אספיק להשמיע בכלל. תן לי אש, שיר של דימיטריס, הוא יודע, כתוב לי פה של סטליוס. תן לי אש להדליק, תן לי יין לשתות, הלילה אני חייב לשכוח מה שאני הכי אוהב בעולם. תן לי אש שתשרוף מהלב על הסבל מהפרידה. תן לי לשתות מהאלכוהול החזק, המזור של השכחה. תן לי פרחים לזרוק בכל מקום שאתה הולך ועובר. תן לי נשמה להחזיק מעמד את סתירות החיים. תן לי אש שתשרוף מהלב על הסבל מהפרידה. תן לי לשתות מאלכוהול החזק, המזור של השכחה.

כן, לא הבנתי למה אני קוראת פוסטליוס בפלייליסט, ואני השוויתי לכם שיר אחר לגמרי, תרגמתי שיר אחר, אז תכף נחפש אותו.

משפחת אדון, שלמה דדון, רפואה שלמה, החלמה מהירה, אמן. סוף שבוע רגוע. אני מקודם השמעתי לכם את טריפונס בשיר של סטליוס, ולשיר קוראים שישי בלילה. אני רוצה לתרגם גם אותו. ביום שישי בלילה, הגברת הקטנה שלי הכינה את המזוודה שלי עם דמעות. חלקם רצו שלא נחיה באהבה. האושר נהרס, והמזוודה התמלאה בצער וזיכרונות וסבל. בו כאב, בו מוות, לקחת את שני האומללים. החיים שהפרידו, ולעולם הבא אולי, שנאת האדם לא תגיע. ביום שישי בערב, הגברת הקטנה שלי הייתה מכה את הבית שלנו עם ברק, לשרוף את החלום שלנו ואותנו איתו. אנשים חשבו שהקשר שלנו לא חוקי, והם נלחמו בקשר היפה שלנו. בו כאב, בו מוות.

כן, אנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיר מאוד יפה, קאבר למעשה, עם השיר אתונה שלי, זמרת שתופיע בנשף ההולך בקרב, נשף פורים, בשישי לשלישי, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, עם יאני סטסיוס, זמרים נוספים, חמישה נגנים, תחרות תחפושות, נושאת פרסים, הזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה. אז מה אתם מחכים? מהרו להתקשר, נותרו מקומות אחרונים, 052-488-108, ושוב, 052-488-108. אנדרו מחי, מרקו פולו, כך קוראים לזמרת שתופיע.

או, אני לא אש בגשם, אני גם לא זה שביקשת למצוא אהבה אידיאלית, כי אני לא זה שתוכלי לבנות איתו חיים נוספים. דמעה אחת היא שלי, ודמעותייך שתיים. מי מהשניים ינצח ראשון מצערו של השני?

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: יסו תומריקו, פויס את תומריקו. כמה נשמח אם תתחיל לשדר לנו פה ברדיו דבש יוונים. מערבית לצפון, בוא, קח אותי לקן שלך, תן לי את כנפיך הנצחיות, בוא תעשה לי, כמו ילדים שלך, לעוף גבוה, מקלה, אנשים בגדו בי, והם גנבו את הכוכבים שלי, הנשיקות שלי התפזרו, מערבית לצפון, אבל אני אהיה נשר, ואני אקח את הטירות, לחלוק את האהבה, עוד פעם אחת, בוא קח אותי בזרועותיך, אני לא יכול לעשות את האדמה הזו קדימה, תן לי את הלבנדר שלך לחלוק את השמיים. פיצה עם כל התוספות. איך הזמן אף,

כן, אני אוטוטו חייבת לסיים, ואני רוצה לסיים עם שני שירים שקטים, אבל קודם כל פסחה לי סרביב, חותמת שירי הזה בקיקו, ומזמין אותך לרחבה.

0: מובילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: לילה אחד בלבד, אומר דימיטריס יורגופולוס,

כן, השמעתי לכם היום הרבה דואטים, ואני רוצה לחתום עם דואט, כמובן שירים שקשורים לאהבה, לקראת יום אהבה שיחול ביום שלישי. פסחל הסתרזיז ביחד עם הבת שלו יאנה, יסנה, רק בשבילך. אסתר אותי בעיניך לראות את הכוח שלך, סגור אותי במחשבה שלך כדי להיות המטרה שלך. כל עוד אני חיה אני אספור את הכוכבים שלך, תן לי חיים לשתות מתוך ידך, מהידיים שלך, בשבילך רק להתקיים ולחיות, בלי קול שיגיד בקול אני אוהב אותך. קחי אותי שוב אל זרועותייך ולטף וליטוף שערי, להפוך לאחד שוב, חבקי אותי שוב ולטפי את שערי.

אז המון המון תודה שהזנתם לי. אנחנו נתראה כרגיל יום שישי הבא בעזרת השם בשעה 3. מקווה שנהנתם. אני מאוד מאוד נהניתי להיות איתכם, להשמיע לכם שירים.

הגבינות כבר על השולחן, והתנה מלא בכל טוב. כאן איתכם בשידור חגיגי ומתוק במיוחד, במקום בו מסורת החג פוגשת את הצלילים הכי חמים של יוון, שילוב של מוזיקה משובחת, שמחה בלב, וניחוח של קציר וביקורים, ולמי שאוהב שילוב של חלב ודבש. אז תמה, כולם להתרווח בקורסה, ואנו מתחילים עם הזנה מענה.

חג שמח, יום טוב צקירי. חג שמח, שוקי פס. אז מי עוד איתנו שיכתוב לי?

0: הקציר כבר בשדות, והביקורים בסל וברדיו דבש, חגיגה שלא נשמע כלל. חג שבועות כבר כאן והלב שמח, נאזין בכיף על הקורסה נתרווח, עם אפה גבינה וכוס קפה, נשמע כאן צליל בוזוק יפה. המוזיקה טובה והדבש ניגר, וכשתרגודו ברקע כל אחד שר. אז שימו פול ווליום, אחינו כוסית, לחג שמח, לחיים של דבש, ושיהיה לכולנו רק ימס.
1: חג שמח,
2: חג שמח,
1: חג שמח, חג שמח,
0: חג שמח. הפרויקט של רביבו, והם באו לעשות לנו חפלה.

נפלה ברדיו דבש יווני. אין על הפרויקט של רביבו, נכון? הייתי חייבת להשמיע אותם. אז הנה, אנחנו נכנסים ליוונית, דימיטריס בסיס, על הבמה, בחפלה ענקית. יעשו מקימו. שרה וחיים כהן.

ואתם סמי ורותי זקן. אבי תביסל, אירי שאל. אתי ומוטי. אתי ומשה סעיד.

שבועות הוא חג חמשת השמות. לכל שם יש סיבה, וביחד הם מספרים את הסיפור המלא של החג. חג השבועות זה השם הראשון. למה? בגלל הספירה. אנו סופרים בדיוק שבעה שבועות, שבעה שבתות, ממוצאי חג הפסח, ספירת העומר, וביום החמישים חוגגים. השם השני זה חג הקציר. למה? בגלל ישראל. בארץ ישראל תקופת החג היא הזמן שבו קוצרים את חיטת החורף. השם השלישי, יום הביקורים. למה? החל מיום זה היו חקלאים עולים לבית המקדש ומביאים את הביקורים. הפירות הראשונים שהבשילו משיבת המינים, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר. השם הרביעי הוא חג מתן תורה. למה? לפי המסורת היהודית, ביום הזה עמדו בני ישראל ליד הר סיני וקיבלו את עשרת הדיברות. השם החמישי לחג שבועות הוא עצרת, השם התלמודי. למה? חז"ל במשנה ובגמרא קוראים לחג פשוט עצרת. המשמעות היא סגירה או אספה. כמו ששמיני עצרת סוגרת חג הסוכות, שבועות נתפס כיום שעוצר וסוגר את התקופה שהתחילה בפסח. הם ראו בפסח ובשבועות חג אחד ארוך, ששבועות הוא מסיבת הסיום שלו. בואו נשמע את השיר הבא. יוגו צליקיס. היי דה פאמה.

חבר'ה, אז בפעם הבאה שאתם אוכלים עוגת גבינה, תזכרו שאתם חוגגים חמש סיבות שונות בביס אחד, שבועות של ציפייה, קציר של תבועה, ביקורים של תודה, מתן תורה, ועצרת חגיגית של קיץ שמגיע. על הבמה, טאנוס פטרליס. כולם כולם בפול ווליום. ושיהיה לכולנו ימס.

0: Είμαι να ξέψεις οι άνους μήνους κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ξύσου. Οπαλα!
1: Οπα, οπα, οπαλα! שמולי כהן, יסו, ירישה לכל המצטרפים באשר אתם. והשיר שיום טוב צקירי מאוד אוהב. על הבמה לפטריס פנטזיז.

שיר ענק. אנחנו ממשיכים עם טסוס בוגס, והוא רוצה הרבה נשים, נקודה. אז בואו נשמע את מי הוא רוצה. חג שמח לסמי ורותי זקן, והמון המון מזל טוב ליום ההולדת רותי עד 120, הגשמת כל המשאלות, אמן, מקדישה לך, והמון אהבה, מסמי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אבל סמי רוצה רק אחת, רק אותך.

0: Φτάνει να είναι μπάνικες όλες. Και κοκκινομάλες και ξανθομάλες και γκριζομάλες.
1: Γκριζομάλες.
0: Μπερδεγουέι και τα λοιπά και τα λοιπά. Που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much.
1: Bye. Ευχαριστώ. Bye bye.
2: Ατέμ
3: νενίμ. Χορεύω πάνω στο τραπέζι.
1: Το שיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, שכותב איזה שיר ענק על השיר הקודם, אז תשמע את זה. ודוד ירין מספר לנו שהוא סיים לאפות ועכשיו הקינוחים. איזה כיף שיהיה לך מוצלח וטעים. וחג הכי טעים, חג הכי מענה. אתה לבטח מכיר כבר את השיר. השיר של קפריסין באירוויזיון, ג'לה.

דלה. חג שמח, ברם קנסקי שהצטרף אלינו, ואנחנו עם נועם שזכה במקום שני באירוויזיון, והוא משלנו, מישל. את השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש לך, אילן איה, שאתמול חגגת יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, כל שתבקש לו יהיה, אמן.

כשאני שומעת את טיבי אדמו, אני תמיד נזכרת בחיים בונפילד, זכרו לברכה, שאהב את טיבי אדמו, ושיר אחד מסוים שלה. אז כן, לזכרו, נקדיש כולנו לזכרו. אנחנו נמשיך עם מיכליס חג'יניס. חג'יאניס. בואו שמעת בחורה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
2: הלו!
3: כן.
2: זה אמר לו!
1: חג שמח. חג שמח לשולה מזרחי שכותבת, חג שמח יקירה לך ולבני ביתך ולמאזיני רדיו דבש יווני. כן, מה אנחנו הולכים להשמיע עכשיו? שיר ענק שכולכם מכירים, שיר שהבת שלי שאני מאוד מאוד אוהבת והיא רוצה להקדיש לכל אחת ואחד מכם, לחג שמח, חג שבועות שמח, ובמיוחד לבעלה אילן שחגג אתמול יום הולדת. רוני פולה.

0: יעשו אילן, יעשו שני.
1: ברב הישן, הישן.
0: והבת שלי כותבת, תודה רבה אימוש על הקדשת השיר המדהים הזה ועל הברכות והאיחולים החמים, אוהבים אותך המון המון. איזה כיף לי, המון המון תודה.
2: טרסופוזיני.
1: ברב הישן, הישן. איזה שעת סירומה.
0: אוהבת אתכם המון.

חג שמח, והמון המון תודה לאירי שכותבת מזל טוב לאילן, וחג שמח לשני ואילן. שלחת אלייך איריס, אבל לא לפני שנגיד חג שמח לסמי ורותי זקן שהצטרפו להזנה לצ'אט שלנו בוואטסאפ.

ג'רסי, שהיום לא איתנו, הם נסו למשפחות, לחגוג איתם, אז אולי ישמעו את השידור החוזר, שיהיה להם חג הכי שמח. עוד מעט נוריד הילוך.

כן, אני רוצה להמשיך לספר. התורה ניתנה על הר סיני, הר נמוך וצנוע, ובאמצע המדבר. המסר? המדבר הוא מקום פתוח שלא שייך לאף אחד, והוא מסמל שקיפות ופשטות. הר סיני הנמוך מסמל ענווה. השיעור הגדול כאן הוא שהדברים הכי עיקרים וקדושים בחיים, חוכמה, אהבה, ערכים ומוזיקה שמחברת בין האנשים, לא דורשים פאר, אגו או מעמד, הם שייכים לכולם באופן שווה ומגיעים מתוך פשטות וחיבוק נקי. כשניתנה התורה, הטבע כולו עצר מלכת. ציפור לא צייצה, עוף לא פרח, שור לא גאה, הים לא נסער, הבריות לא דיברו, אלא העולם היה שותק ומחריש ויצא הכל, אנוכי, השם, אלוהיך. דווקא ברגע הכי גדול בהיסטוריה, כשהשמיים נגעו בארץ, הקדוש ברוך הוא השתיק את כל העולם. למה? כדי ללמד אותנו, כדי לשמוע משהו אמיתי ועמוק, כדי לקלוט תדר של קדושה או של רגע. אנחנו חייבים לפעמים לעצור את הרעש מסביב ולדעת להקשיב לשקט.

מוקדש לך רותי באהבה מסמי. לשיר קוראים נולד בשבת, אבל היא נולדה ביום חמישי, לא בשבת.

חג שמח, מאזינות ומאזינים יקרים, שידור מיוחד לחג השבועות. אז רגע, לפני שאנחנו חוזרים לצלילים שעושים לנו טוב בלב, בואו ניקח נשימה עמוקה, נפתח את הלב לקבל את הטוב ונמשיך עם השיר הבא. דרגודו נשאר המלך. מוקדש לך ברם קנסקי ולכל מי שאוהב את סטליוס.

כן, אנחנו הורדנו הילוך. אסתר ג'רסי כותבת לי, ריקי, חג שמח מטוקיו, יפן, איזה כיף, תהני לך, תעשי חיים, שיהיה לך חג הכי שמח, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך את ננה מוסקורי בשיר חדש.

חג שמח ליוסי כהן שהצטרף אלינו, שהגיע הביתה. אז קדימה, תתרווח על הקורסה עם רדיו דבש יווני ברקע בפול ווליום, ועוד מעט גם קרס יגיע. חג שמח גם לדורית קסטי, לכל המצטרפים באשר אתם. גם לדוד ירין עם הכינוכים.

אחד הסיפורים היפים והמרגשים ביותר על מתן תורה ממחיש מהו הדבר האמיתי שחיכה לעם ישראל במדבר. כאשר משה עלה לשמיים כדי לקבל את התורה, ניגשו אליו מלאכי השרת ושאלו בתימהון, מה לילוד אישה בינינו? הם טענו כי התורה, שיסוד הבריאה והאור האלוהי, שייכת לעולמות העליונים ולא לבני אדם שעשויים חומר. הקדוש ברוך הוא אמר למשה לענות להם בעצמו. משה רבנו פנה למלאכים ושאל אותם, התורה שאתם דורשים, מה כתוב בה? האם יש בה דיני ממונות? האם יש בה מצווה של כיבוד אב ואם? האם היא אוסרת על גניבה או רצח? המלאכים השיבו שלא. אז אמר להם משה, התורה ניתנה כדי שנחיה על פיה בעולם הזה. אנו חיים בחברה, נתקלים בקשיים וזקוקים למצווה של צדקה, עזרה לחלש וחסד. ברגע שהמלאכים שמעו זאת, הם הבינו את סוד גדולתה של התורה והודו למשה. בסופו של דבר, המלאך גבריאל אף ליווה את משה וסייע לו לרדת אל העם ולהעניק להם את המתנה היקרה הזו שמחברת בין שמיים וארץ. את השיר היפה הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן. לשיר קוראים אהבה גדולה, סיפור אהבה גדול.

הגלם הוא מלאך שלי. השיר הזה אני מקדישה בהמון המון אהבה לך בעלי היקר, בברכת רפואה שלמה, החלמה מהירה, אמן.

0: אין לי מושג הפופולי. חונה פולה. אנחנו נמשיך עם מקיס חריסטודולופולוס.
1: ינה פרסטו סטוקרימו.
0: שלחת לך שולה מזרחי.

איזה יופי של שיר. אנחנו ממשיכים עם פסחל אסטרזיז, ואת השיר הזה סמי מקדיש לך רותי באהבה ליום ההולדת, וכולנו מצטרפים. אהובה שלי, ים שלי, כך הוא שר לך.

כותבת, גם אנחנו משתתפים בברכת רפואה שלמה ליורם היקר והאהוב שלנו, וחג שמח, המון המון תודה לכם, אוהבים אתכם. וסיליס קרס מאחל לכולנו ימים שמחים, מתוך האלבום האחרון שביקש ברם קנסקי, אז אני רוצה להקדיש לו וגם ליוסי כהן ולכל מי שאוהב את וסיליס קרס. גם לך, חליזה שורתי, שחוגגת יום הולדת, המון מזל טוב, עד 120.

0: רוקי כהן, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי את השיר הבא אני שולחת אליך, ניקוס ורטיס. מוקדש גם לגליקו, שאהב תמיד להשמיע את השיר הזה. עוד לא סיימנו. מוקדש גם ליוסי הטכנאי, שסידר לי את המחשב. כן, עכשיו צריך להגיד תפו תפו, הכל עובד כשורה.
1: Μες στο δωμάτιο υπάρχει τ' άρωμά σου και στο κουδούνι γράφει ακόμα το όνομά σου. Δεν τελειώσαμε.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. הצימוקים של סבא אפרים. בעיירה קטנה בגליל, לקראת חג השבועות, הייתה התרגשות רבה. כל התושבים התכוננו לצעדת הביקורים המסורתית. המנהג היה שכל חקלאי מביא את הפירות הראשונים, הכי גדולים והכי יפים, שלקח לו חודשים לגדל, ומציג אותם לרעבה בטקס החג המרכזי. חנן, שהיה בעל כרם ענבים ענק, כתף את אשכולות הענבים הכי גדולים שנראו כמו אבני ברקת ירוקות. אבישי, שהיה לו פרדס מסגשג, מילא סלים ברימונים אדומים ועזים שנראו כמו כתרים קטנים. כולם השוויצו בפירות שלהם ורק סבא אפרים הלך בשקט בצד. לסבא אפרים היה רק עץ גפן אחד קטן וזקן בחצר. השנה הייתה שנת בצורת קשה, והגפן שלו כמעט לא הניב פרי. כל מה שהוא הצליח להציל מהחום הכבד היו 5 ענבים קטנים ומצומקים. ביום החג התכנסו כל תושבי העיירה בכיכר. החקלאים העשירים הציבו סלים מפוארים מלאים בפירות נוצצים וצבעוניים. הקהל מחא כפיים והריע ליופי ולשפע. אז ניגש סבא אפרים. הוא החזיק בידו צלחת חימר קטנה ופשוטה, ועליה 5 ענבים קטנים, יבשים וחומים. הם נראו כמעט כמו צימוקים. חלק מהאנשים בקהל התחילו ללחוש ולגחך. זה כל מה שיש לו להביא? זה הביקורים שלו? עדיף כבר שלא היה מביא כלום. ראש העיירה, שהיה איש חכם, סימן לקהל להשתתק. הוא ניגש אל סבא אפרים, הביט בצלחת, ואז שאל ברכות, אפרים, ספר לנו על הביקורים שלך. סבא אפרים חייך במבוכה ואמר, השנה הייתה קשה, והגפן שלי כמעט מתה בצמה. בכל יום, במקום לשתות את כוס המים האחרונה שלי, לקחתי חצי ממנה והשקטתי את הגפן. שמרתי עליה מרוחות הלילה עם הז'קט שלי. אלו לא היו הפירות הכי יפים בעולם, אבל בכל ענב וענב יש כאן את כל הלב שלי ואת התודה שלי על כך שהאדמה בכל זאת נתנה לי משהו. ראש העיירה לקח את צלחת החמר של סבא אפרים, הרים אותה גבוה מעל ראשו ואמר לקהל, ראו נא חברים, חנן ואבישי הביאו פירות נפלאים והאדמה בירחה אותם בשפע, אבל סבא אפרים הביא לנו היום את הביקורים הכי יפים. הוא לא הביא לנו רק פרי, הוא הביא את הנשמה שלו. הקהל השתתק ואז פרץ במחיאות כפיים סוערות בהרבה מאלו שקיבלו הסלים הגדולים. מוסר ההשכל, חג השבועות מזכיר לנו שהערך של מה שאנחנו נותנים או עושים בחיים לא נמדד בגודל או במחיר שלו, אלא בכוונה ובמאמץ שהשקענו בו. לפעמים מתנה קטנה שניתנה מכל הלב או מעשה טוב קטן שדרש מאיתנו מאמץ אמיתי שווים הרבה יותר מהדברים הכי נוצצים ויקרים בעולם. את השיר הבא אני מקדישה לכל אחד ואחד מכם. אחד השירים שמאוד אהבתי מאז שפתחתי את הרדיו, קלימרה סגפו. בוקר טוב, אני אוהבת אתכם.

איזה יופי של שיר. כן, עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. בינתיים, מוואל יפה.

רבקה שר, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, כי רוח הלבה לשיר רק לך. היא באה עם הדודיאני. היי דרוחלה.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο?
2: כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שבדרכים, צאו בזהירות, הגיעו לשלום, פיתחו את רדיו דבש יווני.
1: לגו. מכרי που μια μέρα δεν σου μένει τίποτα άλλο να πεις, παρά μόνο, πάρε δρόμο.
2: חג שמח מרקו סולין, פנינה אדיקה.

חג שמח לאלי חיים שיצטרף אלינו. השיר הבא, יאניס פלוטוחוס, מוקדש לך אלי, מוקדש לך מיוסי הטכנאי וממני ומכולם פה ברדיו דבש יווני. היו שבועות, כך הוא מספר,

0: Radio da Vasco. Vasco.
1: חג שמח, יובל וקרמלה פנחסי. השיר הבא יוצא אליכם, יובל וקרמלה, קונסטנטינוס ארגירוס.

מקווה שלא התעייפתם. תשמעו, וסיליס קרס טוען שהוא לא הולך לשום מקום, אבל איפה נעלם לנו יוסי כהן שאוהב את וסיליס קרס?

בריס ירון חובש. בריס ירון חובש, שואבת פנטזיסט.

אישל ביקשה לשמוע ספירוס זגוריאוס, הבגלרי השחור שלי. ומי שלא יודע מה זה בגלרי, יש קומבולוי ויש בגלרי. הם שני צעצועי אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז, מיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם תמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחרוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, לרוב עם גדיל בקצה, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם משקולת או חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז כן, אז זה ההבדל. וכאן אנחנו שרים על הבגלרי השחור שלי, או הבגלרי עם החרוזים השחורים שלי. בואו נשמע.

כן, אז שמענו על בגלרי עם חרוזים שחורים, והפעם בגלרי ללא חרוזים. מוקדש לך חיים ביבס. זה בפול ווליום.

ומגיע השיכורים חסרי השיניים, ומי ביקש אותם? כמובן שוקי פז. אז בשבילך שוקי, והנה מההתחלה. גם אליך נמרוד. היי ראשה גבר.

יסוע ביטביסה, צהריים טובים, חג שמח. כן, הספתח היה חסרי השיניים, ואנחנו נכנסים למחרוז את זה פיקיקו, כמו שאתם אוהבים, ניקוס באוס.

הוגעתי, מה, ימי, ימי, איזה הוגה, עוד לא אכלתי כזו. אוהבת אותך. הרבה הרבה בוזוקי, שימו לב, שימו אוזן, מיכלס מדיאדיס. יסן אבי תביסל, והנה מההתחלה.

על הבמה תמיס הדמנדידיס, הוא כבר במוצאי שבת, אנחנו רק ביום חמישי. ערב חג שבועות.

0: Κυριακή το βράδυ.
1: יוסי כהן כותב, איריקי אהובה וחברים יקרים, נאלץ לפרוש מהתוכנית, תכף נוסעים לחג. תודה לך ריקי היקרה על התוכנית, יופי של שירים, חג שבועות שמח לכולם, המון בריאות ליורם בן זוגך היקר ולכל משפחתך ומשפחות המאזינים. המון המון תודה, אין עליך יוסי, שיהיה גם לך ולכל משפחתך, חג שמח. ומקדישה לך כמובן את קרס האהבה שיקורה שלי. נסיעה טובה, קלות טקסידי.

כן, אנחנו עם בחור קשוח, מנגס. המנגס מבוטניקו, תודוריס, פפטופולוס. היי דה סמי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: חג שמח למרקו סולין, השיר הבא אליך. הפעם סטליוס קז'נג'ידיס.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. נו סימן. על הבמה פסחה אסתר זיז ברדיו דבש יבני, הוא לא הפסיק לשיר, הוא לא ירד מהבמה לרגע. נכון סמי?

0: מובילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפש יווני.
1: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
2: נהנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. דימיטריס, גונדולסוס, יסנה, איריס.

חג, חג שמח לירון שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. ירון, השיר הבא אליך, מקיס חריסטודולופולוס.

כן, אנחנו עם הכבדים, כמו שאתם אוהבים. יסו מנשה סאנג'י, חג שמח, ומנשה כותב לריקי ויורם והחברים, חג שמח, הרבה בריאות ואושר, המון המון תודה, אז הנה מההתחלה. אף פעם לא היה אכפת לך ממני, כך אומרת וסו, קרניקולה.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח.
1: חג שמח. מנשה סרנג'י, השיר בא אליך, פוטין עם אברקי.

ירון כותב לי, חג שמח ריקי, לך וליורם, המון המון תודה, הרבה בריאות הוא מוסיף, ומבקש להקדיש שיר לצחית חמו מאלת, מלכת המחזור, איך אפשר לסרב לך? אז הנה, קבל שני ציפורנים מצחית חמו.

יובל פנחסי שולח חג שמח לדודה חנה ודוד אלי, חג שבועות שמח גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ורוצים להקדיש לכם דודה חנה ודוד אלי את סרטוס דיוניסיו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור, היה מעולה, תודה ובריאות ליורם, חג שמח, המון המון תודה שהיית איתנו, ושוב מזל טוב לרותי, שיהיה לכם חג הכי שמח. ברם קנסקי כותב, תודה רבה על השידור, כמו תמיד היה כיף, צריך ללכת לחג. כן, אוטוטו. יובל פנחסי, ירישל כותבת, תודה על שידור מושלם, חג שמח לכל המאזינים, ריקי היה כיף להאזין לך כמו תמיד, המון המון תודה לכולכם.

אני שיר אחד לפני סיום. אבי תביסל כותב לריקי ויורם ולמאזינים היקרים, בחג השבועות שבו קיבלנו את התורה, נכתב בפעם הראשונה בתורה שעם ישראל במעמד הר סיני עמד כאיש אחד בלב אחד. כך אנו המאזינים בלב אחד ובאוזן אחת מאזינים לשידורים הגדולים של ריקי.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, תודה לדוד ירין, יום טוב צקירי, מוקי כהן, שוקי פז, ריף קסר, שרה וחיים כהן, סמי ורותי זקן, שמולי כהן, איריס שאל, מנשה סרנג'י, אסתר ג'רסי, בטוקיו, שולה מזרחי, ברם קנסקי, יוסי כהן, מרקו אסולין, יובל וקרמלה פנחסי, אלי חיים, חיים ביבס, אבי תביסל, ירון חובש, דורית קספי, ולכל המאזינים באשר אתם, תודה שהזנתם לי. היה לי כיף, מקווה שגם לכם. אז שיהיה לכולנו חג הכי שמח. קריסטוס דנטס ביחד עם תמיסה דמנדידיס. מקדישה לכולכם באהבה.

0: על המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.